0: Tukwegayirire Mukama waffe, ennema yo giteeke emyoyo gyaffe, era nga malayika bwe yatumanyisa okwekula omuntu ogwa Kristo Omwana wo. Bwe tutyo okubeera okubonaabona kwe n'omusaalaba gwe, kituuke mu kitiibwa eky'okuzuukira. Tukwegayirire okubeera Kristo oyo Mukama waffe.
1: Amiina.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala,
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala,
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa Yesu omutukuvu ddala,
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali ku kamogo,
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali ku kamogo,
1: osaasire.
0: Ayi omutima gwa nnyaffe Bikira Maria ogutali ku kamogo,
1: osaasire.
0: Abajulizi ba Uganda abatuukirivu,
1: musaalire.
0: Ayibikira Maria kitebe ky'amagezi,
1: musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: musaalire.
0: Yozefu omutuukirivu,
1: musaalire.
0: Abatuukirivu bonna ab'amannya gaffe,
1: musaalire.
0: Katonda waffe obudde bukedde,
1: beera naffe naffe tubeere naawe, ssaala zaffe zisikime, era osobole omukisa. Amiina.
0: Emikono gy'Ayi Mukama,
1: mwetadde omwoyo gwange. Amiina.
0: Katonda waffe,
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe,
1: gwe byonna.
0: Katonda waffe,
1: gwe byonna.
0: Amiina. Mu linnya lya Fatima,
1: n'erya Mwana, n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.

0: Baganda baine banyi nazemwe gaire katonda pati lyo muiza buli kanto. Asime kitambiro kino nze namwe kyetumuweereza.
1: Mukama ekitambiro kya kisiime akigye emikono gya kitwale. Tulirewo ennyale ttendo n'ekitiibwa naffe kitugase.
0: Twegayiridde ayi Mukama ebitone bino bitukuze bye tukuweereza muli munda ng'obisiimye naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Omukama abeere nammwe. Mweyimuse emitima. Twebaza Omukama Katonda waffe. Gwe wamma kisanye n'okuteekwateekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka. Gwe Omukama paati omutuukirivu Katonda omuyinza buli kantu so w'ennaku. Ffe abantu b'okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Anti okufa kwe kwe tukuza kati mu kwagala ne twatula n'okukkiriza okulamu ddala ng'ajja kuddira mu kitiibwa mu kukkiriza okwo n'okusuubira kyetuva twegatta ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutenda ne twatula obutamala nti mutuukirivu,
2: mutuukirivu, mutuukirivu.
1: Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi. Hosanna waggulu eyo. Oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Hosanna waggulu eyo.
0: Kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bonna. Twegayidde ebirabo bino biweekomeyo bifuuke ebitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo eyali agenda okwebayo mu kubonaabona kwesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliisa era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ekaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeeramu n'okubeera bangi okusonyiyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza.
1: Tulangira okufaako ayi Mukama, twalagira okuzuukirako, tusala olijja.
0: Kale nno ayi Mukama, olw'okujjukira okuba n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisa ey'okuloka nga tukwebaza. Kuba tukwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristo. Mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira ayi Mukama, kkiriza yabunye enkulungu ensi mujjuze yenna okwagalana. Wamu ne Papa waffe Leo XIV n'omwepisikoopi waffe Paulo Simoge n'abo bonna abaakwawulirwa bonnaddiini. Jjukira ne baganda baffe abeebasenga basuubira okuzuukira. Bakkiriza bajeeje yakakanya mu kitiibwa. Jjukira n'abona bawagiira ekisa mu kufa. Naffe ffenna tukwegeyidde tusaasire. Tusaanira okugabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariya Omubeerera Omutuukirivu nnyina Katonda. N'abatuma abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyuddwa obw'edda bonna nga tuyita mu mwana wo Yesu Kristo. Gwe Katonda paati omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwaita okufuna n'okunaamu naye era muyemu okunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
2: byagala bikolebwa mu nsi
0: nga bwe bikolebwa mu ggulu otusonyiwe
2: byaffe ebya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe
0: nga naffe tusonyiwa abatukola obubi
2: totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi.
0: Ayi Mukama tukwegayidde tulokole mu bubi bwonna tuyambe tube mu ddembe tugirire ekisa tubone ekibi ennaku zonna tebenkere atali kutabukanakumu nga tulinda okwesima kwe watusuubiza n'amatuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Bwe kabaka bw'omuyinza bw'ekitiibwa n'emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuyira ebibi byaffe naye amaaso gazakkiriza kwa kkiriziawo kkiriza okumwa emirembe n'okusa ekimu nga bw'oyagala wawangala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Buli omu ayagalize munne emirembe.
3: Kalira kaka tonda kaje byensu.
2: Kalira
3: kaka tonda kaje byensu.
2: Kalira
3: kaka tonda kaje byensu.
2: Kalira kaka tonda kaje byensu.